0: Богуслав FM. Знай, як живе твоя громада.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була,

Богослав FM. Радіо, яке надихає. Богослав FM. 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забув все, що раніше, я любив весну. Не розумію, чому я відпустив ту.

в небі знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свою землю боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати, але пам'ятати.

це свобода. Люди щирі, добрі, твоя врода. На серці залишили шрами, сльози. Ніколи не забудемо ніколи. До рук своїх ми взяли кожен зброю.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: Новини, музика, життя. Говорить Богослав.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: В Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе! ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання

0: 9-063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
3: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068 048 44 35. 068 048 44 35.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: ще.
1: Реклама.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
3: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77.
4: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання

0: 09-063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
1: Мама любить швидкість і замовила «Прокнет». «Прокнет» – інтернет-провайдер твого міста.
3: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
1: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068-048-44-35. 068-048-44-35.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: взаємної любові.
1: Богослав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Радіо. Радіо твого міста. Радіо. Радіо твого міста.
1: Ми ховаємось, щоб

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
5: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання

0: 69 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність, можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок: 068 048 44 35. 068 048 44 35.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була,

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
6: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

0: Реклама. Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07, 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання та проживання в гуртах.

0: 9 063 063 96 80 або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність, можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068 048 44 35. 068 048 44 35.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.
1: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще в

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання на

0: 9 063 063 96 80, або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультації щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068 048 44 35. 068 048 44 35.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28. Підсумки тижня.
2: Доброго вечора всім, хто зараз на хвилі 97.7. З вами Ангеліна Якименко. І ми розпочинаємо нашу щотижневу програму «Підсумки тижня», в якій ділимось головними подіями Богуславщини та сусідніх громад. Сьогодні найперше будемо згадувати наших земляків-захисників, які полягли за Україну на полі бою, та вшановувати пам'ять про них. Окрім цього, поговоримо і про інші актуальні новини наших громад за цей тиждень: про підтримку українських військових, новий автобус для Миронівського ліцею, черговий факт вандалізму у Богуславі, а також про нову локацію проєкту Миронівка, місто, яке говорить. Водночас розповімо вам і про нового захисника дорослих богуславських шершнів, переможців літературного конкурсу «Богуславська мініатюра», та про неймовірні голоси і амбітні плани двох вихованок Богуславської школи мистецтв. Залишайтесь з нами на Богуслав FM, ми починаємо. Цей тиждень, на жаль, видався багатим на сумні звістки про загибель наших земляків-захисників. На Терещанщині стало відомо про смерть 42-річного військовослужбовця Миколи Хіврича із Лук'янівки. На військову службу чоловік став у травні 2024-го. А вже 26 вересня того ж року оборонець загинув унаслідок ворожого авіаційного обстрілу на Сумщині. Богуславщина цього тижня також у жалобі. Громада попрощалась із трьома своїми героями. У понеділок в останній путь провели Олександра Шнякіна із Херсонщини. У травні 2025-го під час боїв у Покровському районі 41-річний воїн зник безвісти. Більше року рідні чекали на результати ДНК-експертизи. Та, на жаль, найгірші очікування підтвердились. Захисник загинув. Свій останній спочинок герой знайшов саме на богуславській землі, де нині проживає його мати. Потім в громаді попрощалися 41-річним Андрієм Олійником із Хохітви. Він помер 9 серпня, перебуваючи у короткій відпустці. Була в ЗСУ чоловіка призвали влітку 2025 року. Він служив водієм електриком у військовій частині А-51-92. На початку серпня оборонець приїхав у п'ятиденну відпустку, під час якої планував офіційно одружитись з коханою Яною. Утім, життя захисника раптово обірвалось. А наприкінці тижня Богуславщину сколихнула ще одна страшна звістка. На Луганщині загинув 19-річний захисник України Дмитро Кипиченко із позивним «Кіпіч» з Мисайлівки. Він підписав контракт із ЗСУ відразу після досягнення повноліття, ставши розвідником у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Проте вже 7 липня цього року герой загинув у бою на Луганщині. Лише за кілька днів до цього, 30 червня, Дмитро виповнилось 19 років. Вічна пам'ять і слава героям!

Між тим, у богуславській громаді цього тижня вшановували пам'ять іще про чотирьох захисників, котрі віддали свої життя за Україну роками раніше. 11 серпня минула четверта річниця світлої пам'яті богуславця Дмитра Гуртима. Життя 37-річного чоловіка обірвалось на Покровському напрямку під час ворожого обстрілу. 15 серпня минули треті роковини пам'яті двох мужніх воїнів – 33-річного Сергія Кузьменка з Москаленків і 51-річного Ігоря Гамарника з Розкопанців. Сергій загинув на Луганщині за кілька днів до свого дня народження. Його розташовано серед голого поля окоп накрило ворожою артилерією. У цей день зупинило серце розкопанчанина Ігоря, який отримав важке поранення на Донецькому напрямку. А 16 серпня минає 9-та річниця від дня загибелі воїна-богуславця Сергія Ручки. Серце 36-річного чоловіка перестало битись на Авдіївському напрямку під час мінометного обстрілу клятим окупантам. Вічна пам'ять і слава героям!

0: А тим часом у Розкопанцях на Богуславщині нині вирішують, де найбільш доцільно встановити банери із інформацією про загиблих героїв. У місцевій фейсбук-спільноті «Ми розкопанчани» триває громадське обговорення щодо цього питання. Долучитись можна, залишивши коментар під відповідним дописом та вказавши, на вашу думку, найкращу локацію для встановлення банерів, повідомляє сільський голова Віктор Хоменко.
1: Ви ж розумієте, зараз військовий стан, ми ж не можемо зібрати загальні збори села. Ми кинули через цей, через Фейсбук, через групу «Розкопанчани». То людей приходять, кажуть, біля церкви. Другі кажуть, біля приміщення сільської ради із ФАПом. Треті кажуть, біля приміщення сільського клубу. То ми рішили, кажу, щоб вже тоді, як ми там більше наберемо голосів за яке місце, там і будемо ставити.
0: І в продовження військової теми. Богуславські волонтери надіслали 61 турнікет КАТ військовим 49-ї окремої бригади розгородження ЗСУ. В Богуславському волонтерському штабі зазначили, що на потребу відгукнувся благодійний фонд «Дубрівська громада», який надав 46 таких турнікетів. Натомість ще 15 штук придбав сам штаб, використавши кошти, які задонатили небайдужі під час розіграшу припинди. Підтримують українських захисників не лише відповідні фонди чи організації. Неабияк допомагають нашим оборонцям і пересічні громадяни, приміром. Цього тижня ми розповідали про жителя Ісаюк, що на Богуславщині, Івана Січкаренка. Ще навесні минулого року він віддав батьківську автівку «Ниву» на фронт. Нині вона служить бійцям 53-ї окремої механізованої бригади на Лиманському напрямку. Та як виявилося, за цим вчинком звичайного селянина – особиста історія, родинна пам'ять і бажання якнайшвидше наблизити перемогу. Докладніше далі у нашому сюжеті. Іван Петрович Січкаренко – уродженець Ісаюк. Тут закінчив школу, згодом вступив до військового авіаційного училища у Василькові. Понад 40 років чоловік працював бортінженером. Спочатку у військовій, а згодом у цивільній авіації.
2: Добре, я родився і виріс в селі Ісайки. Закінчив Ісайківську середню школу в 76-му році. Тоді поступив в Васильківське авіаційне технічне училище військове. І мені там, 50 років Ленінського комсомолу України, так називалася вона. В 79-му році я закінчив. Був направлений в місто Мелітополь Запорізької області. Там проходив службу бортінженером на військових кораблях до 98-го року. Тоді Україні були вже не потрібні сили повітряні, і я вийшов на пенсію. А тоді ще 20 років пролітав в інших компаніях, в цивільних. Я 40 років пролітав бортінженером. Ага. Маю військове звання капітан.
0: До рідного села Іван Петрович повернувся разом із дружиною за 2 місяці до повномасштабної війни. Приїхали до батьківської хати на деякий час, але повернутися до Мелітополя вже не змогли, розповідає чоловік.
2: Це було ще до війни. Ми приїхали перед новим роком сюди з дружиною. Мені треба було робити операцію. І так ми тут і зосталися. Це була батьківська хата, і ми тут зосталися, бо у нас Мелітополь все позабирали. Нема куди ще доїхати.
0: Віцайка подружжя облаштувало життя заново. Обробляють городину, господарюють та допомагають військовим. А коли постало питання, що робити з батьківською нивою, Іван Петрович вирішив, вона ще може послужити тепер уже тим, хто захищає Україну та щодня наближає довгоочікувану перемогу.
2: Це був автомобіль «Нива». УАЗ-21. Це була батьківська машина. Батько помер, зосталася. Я на ній їздив на рибалку. Тоді порахував, що краще її передати у військо, щоб пришвидшити перемогу нашу. Я з сестрою ми поспілкувалися. Вона мене прожила в Білій церкві. І я знайшов. Я не знав, як це зробити. Але у цьому знайшов волонтерську організацію у ДК Богуслави. І до мене приїхали, подивилися, нормальна машина, і готовий акумулятор купив новий. У мене її хотіли купити, але я вирішив так.
0: Реалізувати цю ініціативу пану Івану допомогли у Буславському ветеранському хабі. Один із ініціаторів його створення – Юрій Лелека. Каже, автівку забрали, трохи відремонтували, і вона вирушила до військових.
3: Так він до нас заходив, ми з ним спілкувалися, він каже, у мене є батькова машина. Каже, у мене є своя машина, він сам переселенець Запорожжя. Він каже, вона мені тут, каже, не потрібна. Тобто я можу в ліс на неї виїхати, там, каже, цього, каже, але мені б хотілося, каже, дати її хлопцям, якщо є така потреба. Ми зразу вхватилися, ми її забрали в нього, потім дещо там, я вже не пам'ятаю, щось там поміняли, щось цього, щось підлампічили.
4: Ця автівка, вона була передана нашим богуславським хлопцям, чи, ну, також.
3: Так, але це Юрій, 53-я окрема механізована бригада.
4: Угу. Який там напрямок?
3: Лиманський.
4: Машина ця використовується?
3: Так, вона ще жива.
0: Для волонтерів такі ініціативи особливо цінні, каже пан Юрій. Водночас пригадує підприємців Богуславщини, які також не раз допомагали фронту автівками.
3: На моїй практиці це друга така ініціатива, що отак от дала людина свій автомобіль туди.
4: Угу. А хто ще такий передав?
3: Це були не наші, це нам Запорожжя один раз передавали теж місцевому хлопчині, що нам на підрозділ дали. Потім у нас була така в практиці, я вам так скажу, що Франя Вікторівна, так?
4: Угу.
3: В свій час у нас у 53-й бригаді три її ниви з господарства їздили. І одна нива, навіть та, що вже у нас була на підрозділі, що мені віддали вони, то вона була приватною особою, вона з ним там домовлялася, і вона од'їздила, і потім, ну, доїздила її трохи, потім пригнали сюди, потім вже я звільнявся, то вона так осталася тут у селі, а дві, наскільки я знаю,

0: Історію підтримки українських військових стали нещодавні футбольні змагання у Богуславі. 33 тисячі гривень на потреби наших захисників зібрали під час 11-го благодійного турніру з міні-футболу. Спортивний захід, присвячений пам'яті Артема Малешка, відбувся на Богуславському стадіоні «Колос» минулої суботи. Про талановитого футболіста, учасників турніру, запеклу боротьбу за перемогу і найважливішу місію дійства – благодійний збір коштів – слухайте далі. Чистим виконанням Державного гімну України розпочався благодійний турнір, присвячений пам'яті богуславського футболіста Артема Малешка. Його життя трагічно обірвалось у 21 рік. На футбольному полі зібралися його друзі, одноклубники та рідний брат Артур Малешко, який є капітаном команди «Дейра» та одним із організаторів турніру.
1: Дуже хороший хлопець був, здоровий, козак такий, да. Дуже любив футбол, один рік був кращим бомбардиром області. Так, життєвий хлопець, життєрадісний. Зустрічався з дівчиною, все йшло до сімейного життя, але обірвалося життя.
0: На захід, окрім богуславських, з'їхало 6 команд із Києва, Іванівки, Хохітви, Карапишів, Таращі та Марунівки. У першому матчі одним із перших на поле вийшли команди «Колос» Карапиші та «Вантаж» 7 Іванівка. Переконливу перемогу з рахунком 5-1 здобула Іванівка. Футболіст команди-переможниці Юрій Степаненко зізнається, що у своїх силах не сумнівались.
2: Враження тільки позитивні. Перемогу очікували, заслужили. Хлопці всі молодці. Команда у нас міцна, злагоджена. І думаю, далі будуть лише перемоги.
0: Згодом команди змагались між собою в двох групах. Спочатку за право вийти у півфінал, а потім за кубок. Найбільше ж емоцій вирувало під час фінальної гри між маронівською командою «Космос» та київською «Кітру». Попри всі старання, маронівської команди, яка продемонструвала досить професійну гру, сильнішими все ж таки виявились кияни, які перемогли свого суперника з рахунком 4-1. Втім, головне – участь, а не результат, зазначає капітан команди-переможниці Владислав Гаврілов.
3: Перш за все, це турнір насправді не той, де сильно хочеться перемогти. Йому сильно хочеться прийняти участь. Перш за все, він в пам'яті нашого знайомого, товариша, брата, родича Артема Малешка. А перше місце – це більше як така вишенька на торті. А сам торт – це дійсно прийняти тут участь.
0: А поки футболісти боролись за перемогу на полі, справжня атмосфера турніру панувала й на трибунах. Глядачі активно вболівали, підтримували команди та не приховували емоцій.
4: Вболівали за «Дейру» і за «Кітром», тому що це дуже знайомі мої близькі команди. Чоловік грав і в одній, і в іншій команді, тому вболівали більше за «Дейру», але задоволена тим, що достойна команда перемогла. Тому супер, враження позитивні.
5: Да, все сподобалося, вболівав за команду «Кітрум», тому що там в мене більшість друзів знаходяться, і вони дуже гарно грали. В цілому все сподобалося, задоволений матчами.
6: Я не знаю, за яку я вболівала, але мені все сподобалося. Я перший раз прийшла на футбол. Було цікаво подивитися, як там хлопчики бігають.
0: Завершився турнір нагородженням найкращих гравців кожної команди, яких відзначили символічними подарунками. Також відбувся благодійний аукціон. Загалом вдалося зібрати 33 тисячі гривень. Усі кошти, за словами представника Федерації футболу Богуславщини та одного з організаторів турніру Юрія Іванченка, спрямують для військових 78-ї окремої десантно-штурмової бригади, який служить наш земляк Роман Міщенко.
7: Тож не винятком став і цей турнір, який ми присвятили, можна так сказати, збіру коштів нашого також футболісту, колезі, воротарю Роману Міщенку, який на сьогоднішній день захищає нашу країну в 78-й окремо десантній штурмовій бригаді і потребує кошти на збір авто, його частина, на ремонт бойового авто для виконання бойових завдань.
0: Такі події вкотре доводять, що спорт може бути не лише змаганням, а й способом об'єднати людей навколо спільної мети. Богуслав – це місто, де люди готові підтримати одне одного, долучитись до важливих ініціатив і разом творити зміни на краще. Христина Харченко, інформаційна служба «Богуслав ФМ». До слова, на військову тематику цього тижня говорили депутати Богуславської міської ради. Під час позачергової сесії обранці порушували тему підтримки прифронтових громад, вносили зміни до плану стійкості та обговорювали захист критичної інфраструктури. Зокрема, сказні громади спрямували 300 тисяч гривень до обласного бюджету на придбання мобільних укриттів для школярів Чернігівщини. А через обмежені фінансові можливості з комплексного плану стійкості громади виключили низку дороговартісних заходів. Які саме рішення ухвалили та що перед передбачили на випадок надзвичайних ситуацій. Слухайте.

0: Далі у сюжеті. $300 000 гривень із бюджету громади спрямують до обласного бюджету. Ці кошти спрямують на придбання мобільних укриттів для школярів Чернігівщини. Таке рішення ухвалили депутати, заслухавши роз'яснення першого заступника міського голови Олександра Салати.
1: Ситуація така. Було рішення прийняти на засіданні оперативного штабу оборони Київської області. І по завданню наради, яка відбулася в офісі президента, справа в тім, що є прифронтові області, у яких є навчальні заклади і потрібно довозити дітей до місця навчання, то стоїть питання про те, що в даному випадку Київська область, усі громади виділяють кошти, вони надходять до обласної адміністрації, вона передає ці кошти Чернігівській адміністрації. Чернігівська адміністрація закуповує мобільні укриття для того, щоб можна було довозити дітей до місця навчання шкільними автобусами.
0: Майже одноголосно проголосували обранці і за внесення змін до комплексного плану стійкості громади. З нього виключили придбання модульної водоочисної станції. Такий крок вимушений, зауважив Олександр Салата.
1: Було нам доручено обласною адміністрацією це придбання мобільної водоочисної станції, яка вартує на сьогоднішній день по тих підрахунках, які ми дивилися по інтернету, це в розмірі 4,5-5 мільйонів гривень. На превеликий жаль, можливості бюджету в нас такі, що ми знову ж таки придбати таку установку не можемо.
0: Втім, якщо раптом виникне проблема з водопостачанням, питну воду підвозитимуть у спеціальних ємкостях.
1: В плані стійкості в нас передбачені заходи, а саме придбання двох ємкостей, тому що у нас немає у комунальному підприємстві автомобіля, який може перевозити питну воду. В зв'язку з цим ми придбали дві величезні бочки пластикові, які призначені для зберігання і перевезення води якраз питної, які, якщо так трапиться, вони будуть встановлені на два вантажні автомобілі, які є в комунальному підприємстві, і будуть забезпечувати підвезення води до багатоповерхівок, якщо виникне подібна ситуація.
0: Через нестачу коштів із плану стійкості раніше виключили і когенераційну установку, яка виробляє електроенергію та тепло, нагадав посадовець.
1: Ми з вами внесли зміни і зняли це питання, тому що для придбання необхідно мати кошти в розмірі не менше 20 мільйонів гривень. Це тільки для того, щоб її придбати, не рахуючи її установку. Якщо нам її нададуть партнери безкоштовно, то зрозуміло, що ми її приймемо. Але придбати її за власний кошт у нас немає можливості.
0: Водночас, наголосив пан Салата, низка планових заходів, які стосувались укріплення об'єктів критичної інфраструктури, наразі майже завершена. Зокрема, встановлені захисні фортифікаційні конструкції на генератори та підстанції на території житлово-комунального підприємства громади. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богослав ФМ. А ми продовжуємо наші підсумки тижня. Далі говоримо про інші актуальні новини наших громад. На Богуславщині знову зафіксували черговий факт вандалізму. З дитячого майданчика в місті вкрали нову лавку. Лише минулого місяця працівники комунального підприємства «Богуслав Благоустрій» встановили їх на дитмайданчиках Богуслава, а вже цього тижня одну із них поцупили невідомі. Рівщині тим часом дещо позитивніші новини. Тамтешній академічний ліцей імені Тараса Шевченка отримав новий шкільний автобус. Як зазначили у міськраді, транспорт забезпечуватиме підвезення учнів до ліцею та додому, зробивши поїздки комфортнішими і безпечнішими. Автобус придбали за співфінансування Миронівської міської ради та Київської військової адміністрації. Крім цього, актуальною темою в громаді вже не один тиждень є реалізація проєкту «Миронівка – місто, яке говорить». Нині там представили вже 8-му локацію екскурсійного маршруту. Нею стала залізнична пекарня та легендарний красносельський хліб. Історичні відомості розповідають, що з 1931 року вона працювала на місці сучасної міської ради. Тоді залізничники переобладнали звичайний приватний будинок під пекарню, аби забезпечувати хлібом працівників залізничного вузла. Саме цей хліб допоміг багатьом людям пережити голодомор 1932-33 років. Ним харчували не лише працівників залізниці, а й учнів залізничної школи. Цікаво також, що найбільшою гордістю пекарні був знаменитий красноцельський хліб. Кругла запашна паляниця вагою близько 800 грамів. Його продавали лише в одному магазині біля залізничної станції. Люди добре знали час доставки і завчасно займали чергу, аби встигнути купити ще теплий буханець. Згодом невелика пекарня вже не могла конкурувати з великими механізованими виробництвами. Відтак її закрили, будівлю знесли, а на цьому місці звели сучасну адміністративну будівлю. А для багатьох миронівчан це місце й досі асоціюється із запахом свіжого хліба та теплими дитячими спогадами. Водночас геохаб розвитку громад та Миронівський краєзнавчий музей, які, власне, і реалізують ініціативу, просять містян ділитись спогадами та архівними матеріалами про цю та інші вже заявлені раніше локації. Мовляв, це допоможе разом відновити історію рідного міста. Йдемо далі. Здобутки, досягнення і перемоги. Цього тижня ними може похвалитись Богуславщина. Йдеться, зокрема, про спорт, літературу і вокальне мистецтво. Отож, у дорослих богуславських шершнів нове підсилення. До клубу приєднався ще один захисник. Ним став досвідчений хокеїст Нікіта Лісніков. Спортсмен вже має за плечима понад 296 матчів у чемпіонаті України, виступи за Білий Бар з Дніпро та Київ Кепіталс, а також титули багаторазового призера чемпіонату України та учасника чемпіонатів світу U18 і U20 у складі збірної України. Нагадаємо, хокейний клуб «Шершні» формує дорослу команду, яка представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею в нашому регіоні. Далі про творчість. П'ятьох переможців сьомого літературного конкурсу «Богуславська мініатюра» наприкінці тижня визначили організатори. Цьогоріч на конкурс надійшло 26 творів. Усі вони відповідали вимогам та були присвячені Богуславщині або письменниці Марко Вовчок. До конкурсу долучилися автори з різних міст України та навіть Великої Британії. Серед учасників 20 жінок і 6 чоловіків. Підсумку переможцями стали наймолодша учасниця конкурсу, 17-річна Олександра Дудко з Києва, і твір «Дорічкових земель» журі відзначили як поетичну мініатюру. Також Лана Краска з твором «Ранок», Віталій Шамал та його мініатюра «Кам'яниця» та Лілія Хурцяк із твором «Сестриця». Водночас ще однією лідеркою стала Лідія Мазурчак та її «Туман над Росю». Цю мініатюру обрали читачі у соцмережі Facebook. Вона отримала 36 голосів вподобайок. Підсумку усі переможці отримали подарунки, зазначає організаторка конкурсу Тетяна Овчар.
2: Цього року всі переможці отримують такий невеличкий презент, і відкриваю вперше цим подарунок і збірку поезії Лілії Хурсяк.
0: І наостанок про мистецтво. Їхній голос – це не просто талант. Це наполегливість, любов до музики і прагнення, яке з кожним роком звучить усе впевненіше. Йдеться про вихованок Богуславської школи мистецтв Надію Драчанко і Софію Михайлову, за плечами яких не одна творча перемога міжнародного та всеукраїнського рівнів. Сьогодні одна з юних вокалісток уже робить перші кроки до професійного майбутнього, вступивши до фахового коледжу. Інша прагне зібрати власний ансамбль і підкорювати сцени разом із однодумцями. Про талановитих дівчат, їхній шлях до перемог та великі цілі, які розпочались із маленької сцени рідної школи, у черговому сюжеті циклу «Обдаровані діти Богуславщини». А завершимо наші підсумки тижня сьогодні словами вітання. У п'ятницю, 14 серпня, свій 80-річний ювілей відзначила почесна громадянка Богуславщини Людмила Гостіщева. Її трудовий шлях розпочався у 1970 році на Богуславському консервному заводі. Вона пройшла шлях від завідувачки лабораторії до керівниці підприємства. Згодом пані Людмила працювала на державній службі та долучалась до розвитку інфраструктури Богуславського району, зокрема газифікації населених пунктів. Пізніше Людмила Гостіщева очолила Богуславський завод продтоварів, який під її керівництвом вийшов із кризи, розширив виробництво та ринки збуту. Значний внесок вона зробила і у розвиток бренду «Богуславна». Щирі вітання пані Людмилі. На цьому, власне, у мене все. В ефірі з вами була Ангеліна Якименко. Бережіть себе і своїх рідних, підтримуйте наших захисників та не перемикайтесь на інші хвилі. Почуємось.
3: Підсумки тижня на Богуслав FM. Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: And I'll write your name.
1: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
1: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098 271 44 58, 098 271 44 58. Ми не єдині, але ми надійні.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 300 43 28. 098 300 43 28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 22 серпня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультації щодо вступу та навчання звертатися до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефон для довідок 068-048-44-35. 068-048-44-35.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: тепер без нього.
1: Сильних та незламних українських жінок.
2: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю, чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була,

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.
1: Як

0: FM. Твоя найближча радіостанція.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –